0: Ümçük tağ tonalı qaribden şarıqqa Beijing yol düşüş yığızı kəgice vəhşi dəhşət tosıl kətdi deydi qo ayni yəğini.
1: Sayfa yitilib atqan yaş şairimiz. Kəlgüsüdə çoxum jula alınıp çıxdığan şeirləri üçün tırışıb atqan şairimiz Sayfa. Say yolunun Qashqa yolu körükünün üstü Qashqa yolu qarab manğanda avtomobil bək köp deyip uçur yollabdı mana. Bu maqtaşlarımız çoxum qobul qılan Sayfa. Sizdə ümit var.
0: Ama bu Şirali Şihanzı sarayının aldı tosuluş iğir. Rahmette beni düşkellep tüldeyken Allah'a arası desem etigen ayak fakat külmegendim.
1: Külmeysiz siz. Guangming yolu neçinci oran turduk ya dedi. Guangming yolu ma bu gavda harit şıkımı de muzap barıcı mı? Akvallah karaganda o hele kayın dokşaydı. Muji bazarımız kip kazanla saykentik elanla ben Muji'nin danlık şaptoları mimak kılaydı. Mahmutcan Temkinbay, Ras Temkinbay kendisi mi? Biz o şaptıl pişmağandı bağğan tık, cücem pişmağandı mı bağğan?
0: Rose?
1: Hem de ötken yılı kurtulgan şaptıllarına o zaman yeğildisek. Kit kaldık hem kemmeydiğinimiz bilip taklit kılavadı sizden ha Temkinbay.
0: Özüm yok, uğu kurtulgan şaptıllarım yok, özüm yok da
1: ha? Özüm mü yok, sözüm mü yok, yürüdün sen kayan diye nakşı var mı?
0: Pervayim Pelek.
2: Karımay garibi yolu et, sima şendim. Garibaylam yolu et, sima
1: şendim. Karvayımız belek. Abdurrahman.
3: Yüze işçi geçti. Dağın şiğinin aldı, koş dünyayı çıkıştı.
1: Dağın şiğinin
0: Hazırma kıyım canbırı uçur yolu yaptı. Ürümçi taksi, Kızılranlık taksi, 5999 umurluk taksi, Lyodavan körükünün astıda sol tarafından geldi, şeretli gendi. Ben makul deyip aldığımı kırgılı koydum, yol beğedim. Bu yolu kırp oğan denkin bir kılıksız hareketini kılıp kedi var dedi. Medeniyetsiz hareketini birini kılıp. Muşta maşı neydi gece? Ey! Muşta işbama yol bez kırp olup, muşta adam tıllaydıgan. Ay ne mi deyiniz?
1: Ey taksi 5999 radyo anlatkamızız kıyımcan nimdep tıllıdınız? Nimdep örmezsizlik kılısız onunla?
0: Kati yakşılık yaraşmaptı ucumu sizge
1: he? Takaştı mı?
0: Beyrip duğu takaşma yolunu sizge kır dep duğu kırgız koysa yeni nimi iyi sizge nimi kılık?
1: Nimde hata düşünsüz başkalarının könlünü? Şimdi ati 5999 taksiyeriniz yine bir jilaydıysanız 6000 oldu ki hemen numarınız. Bir de kısanız bulam da. Da kımaylı başkalarının yakış gönlünü düşüneyli cümle. Ama balı tutup aldıgan bosa. Gel iki gününüz batı. O beyko, o beyko.
3: Gözüm mü yok, şaptan mı yok, hücmen mi yok, sıktın neyden adaş.
1: Ey ben peyzesi sattım. Özün mü yok, şaptul mu yok, aptul mu yok. rahmet abeyke, yakışı nakışlarınızdan avat kıptılaysız programımız ne cuman?
0: İşte çıksa, gep, anandaki peyda olduken de bu abeyke ha?
1: Şov, dakika nakışlarını yitkışsak çö, peyda kılımız.
0: Ondan sonra Mahmutcan.
4: Senin gözün karapan kaydıysa, şimdi iş gelmese tutup gitti, şimdi iş oldu, şimdi iş oldu, bilemiz o.
1: Bugün yaptım mı billahi köp. Cengolu, şarıktan garip ki, iğir tostup gitti de dursun can. İlzatçı.
5: Ben de ölüp ki ama şimdi sen körüksün, o dersin. Üske eske yiğit bulup tuttum onun asya, oku.
1: Şimdi sen körüksün.
5: Yumuran sakın çöpe.
1: Onda yumur depesek ola. Sen görüyorsun o
0: bek dostu gibi. Oturup o yumurla isi gelip sığınıp isiler isi gelir mi da?
1: Bu fıçırını anlayalı ve kendi görüyorum yumur anlayalı dedim ki ya. Hoçucan licaça o tosluk gitti dedi cuma.
0: Abay bir anlıkçımız bir yumur evet diken tok. İlk artist bulduk annen ki artist kıtallaydık annen. Şu yumurunu anlavatkan olsa yeni bir evetine nazır neydi kaldı ki yıkanmaya kaldı.
1: Şimdi akıl aile. Semetcan dedi, Mevlüt İbrahim, Zühre Ekrem dedi.
0: Pah, bana işkilip yaşa gittin la ey. Emetcan desem kapılar sayakacan Semetcan.
1: Ya kapılmaydı
0: abi. Onda bu balı kapılmaydı, kapılmıştım.
1: Galibiyetli koş nirvan, bahar yolu mu koş liniye ravan demek.
0: Koş lin ravan diyor.
1: Rahmet abi, doğru için öyle mi? Raman деген хатым жазамаган адам. 110
3: Ханда алмай жалыпка яхшыма ма. Жоғар хандыма мәкілі бек.
1: Мақұл!
0: Құлақпаң болып кетейді де, бойшырақ,
1: бойшырақ. 20 жыл болды шыққанларының қызғарлық ауазын аңлап атқылы. Біздің ауазымыз қызғарлық деген біз әпке. Яғни 20 жыл аңлай аламан ба дейді. Нече ешкердіңіз? Нече ешкердіңіз? Сұны қырта біз мада жесенде ұрпақ айлып алақ, олақ, олақ, олақ, олақ.
0: Біз ғой ұчақшы аңлытынымыз башқылаған. Сіздің ешіңіз бір құйтайлы.
1: Şu. Балам ау, Құлжы Моңғол кіре тас жолы бар ғой. Айна уақытылық қатынас қычақ қойған. 2026 жылы 6-ның 17 күні сағат 9-дан бастап өлкелі 237-ші линиясы. Яғни Құлжы Моңғол кіре тас жолы, Құлжы Моңғол кіре тас жолы. Әмді оқып алсам мұшы. Құлжы Моңғол кіре тас жолы. Ау, Ақташ шоқысыдан 37 километрлік бөлікеден 72 километрге шығып алған бөлік, яғни Байшифың районында. Жия чу жау тұң көнжі дейді ма, қатнашқа қош еліністі чәк қойсын әмәлден қалдырыпты. Аптымобылла нормал қатнасы болуды. Тағы елуда ма әгімілі біраз көпірек, соң аптымобылла сүретіңлағаны астылап, ихтият білен елі үрішіңлағаны, бихайтарлық деққат қылшыңлағаны өмет қылымыз дейді. Ғолжы Моңғыл кіре ташылды маңмақчы болған аңлық үшілеріміз, әтінің бастап қатнашқы чәк қойсының бекер қыпты, әтінің бастап Normal yol yürsanla tamamen bolu diken anlığı çılırmaz.
0: Buldu. Ondan olsa yana abeykı.
3: Mevlütçe sözüye de yakışı mı?
0: Yakışı.
3: Mayıkın radyo anla bulamadım çünkü. Bunuza üzme anlayıştın. Yine bu kaldı ben de. Doğru çıkansınız lira.
1: Doğru çıkansınız
0: lira. Sizden bu getirdiniz doğru çıkansınız lira.
1: Ya. Оның басқа саяатшылар дейді машы Құлжы Моңғол кіре тас жолы маңмақшы болған достар дейді. Йол ахвалын білмекші болсаңла, жидди құтқызғы ихтияждық болсаңла, телефон ұрсаңла болды кәжімі. Мағын езіп қойыңла Құлжы Моңғол кіре тас жолының дауымлық маңындағы аңлық ұшырымыз. 193 99 17 0120 кәжімі. Çapçal Naylık Gongan İdarısı'nın ki Gongancı'nın ki Çapçal Naylık Gongan İdarısı Golca Taşyol İşleri Terakkiyat Merkezi Çapçal Asraş Orun iken Çapçal Taşyol Asraş Orun'un telefon numarı iken 193 99 17 0120 ki yani Golca Moğol Kira Taşyol'un akvalini iyi gelmek için sanılar ya ki şu yol bileklerde yardımcı muhtaç olup sanılar maşı numarı bile alakalı sanılar bulduk ya cuman
0: Болды, да қосы яны қарайлы, Ильяр такси му вәншін көтсі. Қар байламын тарапке маңғанда, Тимашан тоннылғы 300 метр қағанда, бәк тосыл кет, қитіп кеттік, ұйып кеттік.
1: Бүгін бәк чыққы, мәсама тұрсын жамама, жангулы шарықтың қарып еғір тосыл істеп, 10 болғанды ұфчыр өйт. Азыр 7 минут топты да, ма ұфчыр өкегілі.
0: Абайқыма Гуанху көрінгінің үстедекі машинның қилбек тәсір бұпты жұмы ма кейін тарапке муа?
1: Сонда ақшайды. Бәлтіка тамақ еш бағалы тұңланы шәмбек шәмкілер өткіз саңлақ анда олға бізім беріп сілелін таң тамақ есек башқы вақытлады ішлейміз кедейді. Мә кіттін әмәржан келім.
0: Мақұл ма шәмбеке бір тоғырлайсыз келіңі.
1: Шәмбекіні зөкірі тәкілік құсын. Екшәмкіні мен тәкілік құлай. Шөне олай шәмбек шәмкіні қатыр жамалатты қосақның ғимітілгейді ке. Дүйшәмеден жүмә күні күші үйдікілеріңіз көтіре ала. Маңым дейші олайды.
0: Үкі уақытын біз үшілейміз де.
1: Бұмызы жүбі деп оқыз 50-60 балланы. Арқаңды кейінімлерің қара-қара құшларым деп сөйреп жүрсек әжеді. Маңа бір не бәсен жүрсі мақыл деп тұтқызып қойып кәсек әжеді.
0: Байы кет 6-ші докторханның атырабыды машин тоқтып туғалы қаппылмаңыла, машин тосылып кетті, қызыл бұлыңла, қаппыла, ама
1: юз... Қаппы
0: бұлыңла депті, да қымаңла депті. Айта,
1: оланың юзді дап керісі дейме, дүния данлық дап шығамын ке?
0: Қанчы ұсыңыз, немі бігіз біле ұсыңыз, тешілік әтмейдіған бір теріле бағу, өтмейдіған бігіз мі, өтмейдіған бір
1: қыр? Лом төмір дұрсыңыз ма, даран, овазы қейл егіч аңланады. Лом төмірінің үстігі ашы, баям зөкіре дегендек, зықлан санжып ұрсыңыз ма, зықны егі өйтеді жіма. çok koysanız mı çok üçep kalam ki su kuygandık. Dapnın üstü geç.
0: Şunda bulut atır andamında tiremez su.
1: Tömürde teşilmeydi kan.